때문에 단 동호라는 건 단한 메모리 FM에 있지는 않나 인터메일한테 바칸 따야유 아이미 동호람 간원데 때문에 온갖 답보면 대로 아디 LDS 데이터는 간네 고나 고나는 맹아 레이사나 건데인가 봉 대화때 보이나 아예레 맨 남타바네 공우라메이 메이에이 이번 때 이메타나 빠니 가우링 메오리 FM 89.9 바 레이타네 간완나나 메웅아타 보니 카포타 아나야 카레사 예수 크리스토 이브키 아이 카이사 키네 봉 아이 카카이스라 키데 아우디에스 아레 과산 농라야 켄난타 봉 아이유 코나메가 코나 농라야나 콘테이나 봉 테타베스 데피 메타 원나나 키토 반나론 테이나 네모 멘테아와테 부이난 테이나 봉 코나 농라 Nika tene wan makoron kanwan teme unga tapu nika putayo. Kapanian makoron ang kanne kuna mga unguraya na kontiawa uwa ni pakantain te pong ening apong. Pakantain te pong ening apong ete tapes te pi meto wan na kitopa. Ikan na riyak atapan na roy na pe unguram ni kanwan na me unga tapu nika puta te audies. Ngayon ito ime to yon me uri FM 89 kay po ni ngayon tisa kakongurai ko, tisa wawai ko o tisa rire na panakoy. Tinanon na nakongura me na wawa ni katoa awan tepong ngayon ko raki. Kamra pa ay natikiro ito ngongura yon me uri FM 89. O tatayay yung kanis de tisa ngura sina tawrawin kanin me nga monana ko ara wawa na nini na koyim ki tero pa. Kona konan nunga an kukurei na korai na pakanuan na muike na meikam ne nam tapa na kuangora me yei kona meuri de kinko ya ko kuangora an de sira mani pom taka me yon tapas me yan me yangam me yan mani apem ki ke to men nam mopis me ina no nam sto ai kan ne kona meuri ina nan ta meran de tapa tapa kan ta ye yo naratai mong kai ai pon ni meuri te menis me nawa tapa kan ta ye Are na mga roa ng kanwan te tapakan tayo yu po nga yan niyere tatu upia ko na may uridikin ko ya kwa ngungura. Sa na uwawai lang tapya kura. Roa na kime ana katanwa tara po ta kinapan mga kuri rakampan na may business at kina ko na napan. Nung nikakameo ko na yarangurungo may kanwan wai na nante amuike na yun.